0: khemarang ki dong la na itka e chuk tha yor gei ngare pps ni dum dai chi tha gi gei ya munu jong kane num chu onu ki ya ma thap kane yor no nek tha ta itna recorded munu mela
1: no na
0: chi itki mid memory ka dakshora suchit le chi koshora suchit ngara ngada ngat ke tumela
1: no na
0: itki chuk memory ka munu bis uche ngi untun ti ranak de sum dur ta u kezu chu chak chuk onu ki sar ya ning chu pang period chit
1: Food
0: period so cancer sensitivity risk is the subis. Itki government the institution come and man gandhi karai oche ki kesa chie danga doctor ni nurse na yatan tanya observe ya bir observation ka ki itka complication la rodu ni na shagi ma sho gaidu inna uchu onu sho complication la rodu inna e manage langa I mela.
1: No na.
0: Uchu end result chit da ngatang government ti inna chuk man ka inna end result chit amning onu ni ka thang thang di rasungo to ya.
1: No na.
0: Is
1: it
0: institution?
1: The CS also, Mahapla de Tosola de Tauchuk etanet, Amitic Nedam Zigati, Kibraya on Shongosu, it a Gimson Zigati et another Michigan Namish.
0: Uchit Narinapulida, obstetrics Napula, obstetrics ka defined conditions nomda.
1: Less.
0: Utu Timega with Yakosuna Mia.
1: Less.
0: The Ije Onu de Kepinian Gorodunine.
1: Less.
0: Utu Dergaga, Amit Sibina Karanti, Amakur Rasur Mototinine.
1: Less.
0: Umtun Galichuk. Shanma Ami Nishi Yabe than your handnoman, Untunka pe Yayuk Yaks Munumshola.
1: Listen.
0: So define indications kale, it is pitka Yayukram Munum, which is the Ut CS Yawchite audit rodumla.
1: Listen.
0: Mark Yarangatam, Pontenjonam Pip, timely audit rodum.
1: Listen.
0: Yawchit the indication chitnari, Yakosura Yawa Ning. ते दरगाह का गोसुमुनुचे यादो वाला नहीं है इट ऑडिट रो तुमला इट ऑडिट नेहा जो गोसुना इम्नारी है ता गवर्नमेंट सेटअप मोतो थी का गाता मोतो थी का आउट ऑफ इंडिकेशन द यायुक जगह रामन अम्ला उत्तरन चित्ता सिदर इंसेक्शन नंबर इंक्रीज के उत्तरन चित गाता मोतो तवांगा थी रंग मेनु जमलिंग हापोगा उत्तरन ऑडिट बिठाया है सिजरिन द महीना थी का गोयक तीन नए इतना गांपुक इंडिकेशन जितने या गोसुचे यावा निंग कया लोगी है इत ऑडिट चित Kesian dan nurang.
1: Leso, tapi kami yang mulai tahu saya juga mulai rot pada tahun itu dan juga so, itu nurutum dah urai.
0: Leso, indication menu ni nih, yang mau so ni nih cuk pe jaga ramunum lah ya itu.
1: Leso,
0: end result cik, na kata dah unu thodi kerzu jod sak, yang mau so na imni ya cik ta hatni ya. Kep ni kami na unu kurai unu nyindar unu dia aspirate ni dum dah glow langgai ucit.
1: Leso,
0: cincam ucu nyindit glow langgai ucit aspiration ni dum. Itu langgai ya menu jongo ya. Onu kepule ya cuk bu munu ya yor jondom me.
1: Leso.
0: Itna mariu ko ut sirin section cuk nane invent ya gunum cuk itta ngariye oto employee adam da.
1: Leso. Doctor sab ni operation ni CSCI tapi na ya ni tu ni ta itti ya mudono.
0: Ha itte revra munum show.
1: Itte munum me.
0: Itte revra munum show.
1: Leso.
0: Itchida ong mana dega examine ya ya cuk besita indication no ni nile jan bete revra munum show.
1: Leso leso. Jadi mana tak normal delivery ni ya, tapi operasi itu sekarang yang mosto ya benar. Kini cuma
0: doktor itu time lah. Sejirin itu tu yang ti ni naik cuma sejirin dah kebetulan cuma pula risk mana tu minum mela.
1: No lah.
0: Icha cuma sejirin benang risk no ya. Cuma shock ya minang tahu sejirin ya kau naik. Icha itu risk
1: no lah. Icha itu orang sejuk sama no. Sejirin dia tu ina shock punya pula dia sedih benang terjun ka. Tapi lipat alam. Kunci rodum ni ada, itu tindu na.
0: Mereut sekarang kunci itu mari-mariam lah. Ucut sirup uterus sakti gay, uterus cipta uterus ni unu cahme cipta. Unu cahme cipta halim di umya unu shong. Ici le cik jan mit caga ka halim di ram tuju ayat merudum lah. Ta ucut tu puji ki dirka ka scar lar shong halim dirka ka net lar ay itteriam
1: lah.
0: Itteriam cina cuk nengah pe kion them gay dong ayat sekar sekar minum lah.
1: Mata mubu tu ti CST ya tu ina. Cian go ya betono lah.
0: It da to sum li nang go yana enum china ngari ngi pula da to sum lu hala te mayan dakshu em ye
1: leso
0: da yuk tu da to bli lyang ye adum
1: mata to thaw odun kes la ne pona
0: sum lu ti te yakan yor num la sum lu ti te yakan yor num
1: to sa ta taw ga ta ne internet care ka de ge ne cho onu chame chik thor kiring bre che de ma to city zap zap ya ko su to che za dang kha dang chi ga imor it sa no to imor nyo ning it sa da murum bor nyo taw tun
0: Antenatal period che